O le nasa tō whawhao mai, e le pese mātungo whire nā langina, e le ofei pese ele melody, mai le kale siaso fitu o le toe whio mai, mai Compton i LA. Ala whaanga mō susunga i whawhenga inga mō lātou whaletua, e le ngata i ate i lātou umalava o lo lātou tau suina le vai o le ola i tutonu o Wellingtone, ai whapena fo i maono nuu tua oi, le ngata le nā mo moli atu o lofaanga o le polo kalama le nei, i wō ma pāanga mā sani ale a pātu i le nei fo i tae au, i ai whapena fo i lātou o lo o lātou whaafeteia le nei au o nanga, mo moli atu o lofaanga mo o tou i le nei tae au, pese mā sani mai le tātou o whai pese, o le leo lapata inga e momoli atu e alofaanga mo outou ili nei fo i tai au.